0: 我々11連隊一個大隊および42連隊一個大隊はすでにピンシング湾の左手後方へと回り込んだ。正面攻撃に当たる21旅団の2個大隊と第9旅団の1個大隊は周りを固める国民党軍を圧迫し、今現在ピンシング湾は我々の手の中にあると言える。
1: 诸位，形势不妙。